проговора Марко Прилепчанче, вала тебе убава, девойко. Имам зина на една година, ако че зна да ми зданеш. Проговора хубава, девойка. Вала тебе, Марко Прилепчанче, като е зина на една година. Ето е още и упор.